Totón Chili Mix. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso itlaya. Totón Chili Mix. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. Intimis. Ni chok. Nik not lamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzti. Nehuan. Yowal nepant.